Chakwaza kabisa kwa rati kiwole jina msalvei. Masawa kila kitu rani. Sapane pa gemba. Kwa njonji taasi ngurige. Kuleja wa madami na kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Aleja madami na wata. Eita pari. Anangobara. Kuleja wa ni askari. Aleja kwa rangotko mwana jeshi kumaiwa ati ma. Kuleja pana. Osi yes. Alena arot rishet kapsa kukikipil jikarno umayama. Kakuta asa kwa tiyar kurget kwa naleji kia iwet. Ngozaru wapika kukwe. Atinye sauti itasko. Akwerji ake kakale wai. Apwa. Magisi seju.

0: Tufukuze hii mtu next year.
1: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
0: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi, nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
2: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu.
0: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
3: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
0: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na Kasongo.
3: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
0: Bas, mambo ni hiyo.
2: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
4: Tutita mwa NMO FM.
5: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono.
6: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Pwani Back to School na ni tani yako.

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: FM. In Kisi, agama swag jam tindos, ego seche 95.5.
1: Me aige, nigi baloet. Kiboishe nitani, kitigon bi, kotorjige, kit nigo meche koyai, agogwache boroinda netai.
2: Kisi 95.5 FM. Kisi.
3: Tugul la kajena tapai ma FM kuni njoa tugul inga sarta aga tugul la sa kumla mbili dago sa sama site nguni tu madago sa karibu tipte mungu tena sa kabit kiwa ngunte tutia tembe tu tabrai ni ago yena kunga misi kenjuro nuk cho se tingi ago le cha mokin ge tugun tugun tugun nimbuk sit bala oye kama ale chile kitu staff fufu one hash ago yena nguni amache yine amache pi garibu poko la genge aka sa sama ka genge chebe ndi direct chirua yena nguni ago ibuk sinota number 4 Staff for one hash. La patago box in order number 4. Enchi taga tukul nga urelen kwanyil sumug okwa tai. Kwanyilata, sumug okwa tai. Kwanyur chinge elibusek mut. En box in order number 4, okay? Kumbitera vini chaite 1, chaite ina elibuko la genge akta manini. 190. Elibuko la genge akta manini. Che muchi nyur chige. So, pokusi nota namba angwan, kupokusi nota namba boratit e ninye. Amachi namsi mwite, agi labatakwe pokusi nota namba angwan, amatito onon, kasanga bisa, agi kasko me. Mama turile mamu waun, angot kukahe nyorchi nigege aga tukul kumetiwe wato. Che mpokusi taga tukul lakini pakua kinji tane to mwako nyorchi gege aga tukul pokusi nota namba 4. Moe treni yad namba 1, moe treni yad namba 2, moe treni yad namba 3. Moi treni yad number 5 ak number 6 lakini foi nagan imete jijite ne to bogo jorchige ne ne to mogo jorchige gi age tugul ko jorchige elubusek chigata poko lagenge akti saini ageng chage tugul bwana ne yote sabari sekso mogo ko tai korapke agelubusek chi mut eng betu tabrai ne chebo uzo muto ko tai so yad ko sipke agelengende amai namsi met agi choken ngune sinya ke bet ke mind ang na mama ja tenu missing amuna ngana le guito singa lecho so ne na direct ro ko i Tanzania ngaro ni karibu sana
4: hey nar ya seru yo
3: karibu sana ngro na la afkerich
4: ah ara afkerich mio mtoto hey. Wa mama bwana
3: kabisa
4: wacha ndugu yangu kisaba anisha yeni ngaro ni yo
3: ehe Yes.
4: Aku yang garuni tu lah macam ni betul ni mula lari. Kau bayar gigi anda studio.
3: Okay, asal di sana. Kau missing. Nana ngan nama tu pun orang agak besar lagi ni. Ini mahu cegi. Anu mahu cuci report kau bisa completely. Anyway, anu jual cegi hati kita. Umar agak mungkin. Franklin Kabelilo Karibu. Okay, Nixon yang lapor tegak Karibu sana. Amigo mi gamsa. Report not na anyen kabisa kubuni na Nixon beteng lobo ine tegat 42 minutes ago batani nguni chakto side kabisa bwana agara na uye mege dinye na fast no missing kai nyor chike en staff of one hash na tuma kamu ale number 4 ine kana mjo kabiti ati nga number 4 ago ine mbichu ati nga number 4 mbitu tabrai ni wana iti konyom nyo minyor chike mbitu tabrai ni ilubu sepo la genga akti sa ine kukwe missing Franklin to agere ke nyor chike chuke tingi ya gole wana ilubu sepo la genge kwa tike kwa jil sabari segmut buksu na wata number 4 mbitu tabrai ni mji dabare joan joan che mutai na tana kwa tike agine kwa jil sumo kakir kwa nyor chike ilubu sepo ching mut ako mi wier tana kwa nyor chike ine mier tana kwa tike vizuri sana Poksi nata namba angwa nago nyortike Enibu shek sabini akmut Pokal mut aktip temiani 75,520 So wa korom gasit Mwanga na lea ina enye amu wakira le time kukwa kwa isi kabisa Kasana ini nguni kabisa Ago ine Engja katukulu kama ale muchi sete mpoksi takatukulu Lakini poksi nata namba 4 Ibo kwa kikito chitane to mwanga nyortike agatukulu lakini ya nguni ama chao kwa wachi kitu ine muna kira wale chao kutuwa saa ine na kwa wachi pukisi takenga kina mama inyu pukisi na wakira wale mite nilibusha kwa namu wakira wale chang pendo ati nilibusha kwa namu so kina mama tu gulichoka tune nini chako sana ini nguni ama chao wa director kwa pukisi na wata namba 2 star 441 hash agila bata kwa pukisi na wata namba 2 akuni ngite 3 minutes chagan ana chita na sharp kina mama cha sharp kabisa agonde ati ni ga agenge ina ile ga warap ke ak ile buse go gana konam akotai ana go ile buse ta mana go tip tem jeni gela gene ile buse konam go chemiten dan je swabet star 441 hash kina mama amachor wa go buse nota number 2 moze jwazi wase kwana go lo go mito aga kina mama muna na lo go kuna venye kago favorana system for long ako me labatu ina goti werta ina labatu fokusini teta ni ilese ko ko ba mati nyo fokusini teta mati gurge ok stike ni nye fokusini chwa nako tuku lakini poko kinki na mama peke yake fokusini wata namba 2 ina egen enda kwa shoki chwa yung machang 2 minutes ya kena watu wako kwe oka asenge lakini wako kwe kwa na egen ama chwa wata star wapaisi mfokusini wata namba 4 tako mitu kuki namba 4 star 441 hash fokusini namba 4 ok tago mitu tago mi kwenik
5: booster at eng ema fm
6: kyoga za kabza kora di jule jina salvei masawa kila kitu ra
7: sa sapane bagemba bo bo ngonji ta sin ngurige kole ya madami na kwisha sisi
6: adi kwisha sisi yini ne tango
7: ale je madami na ta eda bari ana ngo bara
8: kole jo ni askari
7: ale je kora ngot ko mwana jeshi ku maibati ma
8: kole ja pana
7: os yes
8: ale na rotrishet kapsa ko gi bil jigar no mayamma
7: ka uta da ko tiyar gurge gwa na leji ga yuen ngo zarwa be ga ko kwe atinye sauti ta ko
8: ha gurge ga ga ale oi
7: abwa
8: awe
7: magi si se ju
9: kimo se digital man ag sale all way top cup
3: okay ago ina mbete kwa watu neno live sid mbete bai na linji na tusimo kidiga skiza na tranga ranga bisa na gori ngalega chirse na tuba mgulelda ingbetu tabai ni mbete kwa biti na mkitu sime itagi wakti ngaliat imo kwa 231.75 nengo kirwejo visually discover man ing report nota na bago kwit ingo kwit discovery
10: Ega bertanya tentang itu. Ego bawa saudara kita kami nak jadi orang agen dari Guren Tufina, lekwa mungala sinane so makama na gure ngugat ko sikana to na mana so ne ne ko sa ko asina na ne kaba na e gara tana to ne po me ado bi ko yo yo uti kana pa wanu ke ter ter ko ka uri no po me ko sikana mo asina so me na ne gra na tan o to na to ko mungala sinane tengo na ti bo para para ko sikke anga to na tan e lo e to tengo mungala so ando ke ter ter ko sikke anga to no ba jur ke ba anda ta lego ta gi sibi agenge e na genga e ba tan na to ba ke ti ta bemo o to na to ki mungala si agenge anachi agenga no ne ba ku pe tenga ba tan na to ba mucho le ya ganga amigo no le gure esa gotit auto no ni gone tinga la tan tan bo na kaundi le mo atia to le testa gune cha ku no ega sarta aga to gune ka le mo bodet malum go wi boide trotej no tan mo adam no wi le tenga dera ba mucho le mo ka le mo gara ravi cha ka enga sarta no ngi jemu te le mo ka le warga no gne no chen ge chen le zame dergan le gosu ke ang no tan ko chu de chi to ne ti ravi je to tan je mo bodet sa bo no ka enga sarta le ma mu ga ke etere ati ko mu go tarte na ko enga sarta ne mo ga ba ga che ga no ke ne ge chen na no ke sa eso manual o dona te vamos ganar este con mucho bueno con el nuevo en carta a tu gozo que a tu pez le vamos a como tiene que tener esta ahorita sacar a tu gozo que a ganar un jota ana mago tu jota en carta a tu le está que diri agan en anga que va a tener nota de vaimo fm kai ne nyuna kilban mutai
3: discoveryman all right kwa missing discovery man gilbert mutai ena tanaga go iteje ninguni bwana sa 12 dago shaga artham akasisi da sawa sawa committee ni na kidno tanago miten soge tengre yembe tutabrain naglenja onoji love shell dago chambi ge miten olive ne jeto mugo baise sogo ne gani we ago ine matonge miten je pkondo ke miten soge teng be tutabrain nagara le changa besa so amachi yaiguni ya imu waranye testai boyshe 441 iko tu sawa mamiten wasi testai nyi mamiten ala lakini amachige haki tagenge ki guest ndugu ke miten *220*1# miten elibu sege tiptemu chato jagilenja na kwa chiche biyo sok tiptem chetai chesip ko chile *220*1# chibiyo sok tiptem chetai chesip ko chile kito *220*1# mama gengi wale chika chile kwa lila ta lakini chesip ko chile kito *220*1# enge vyo sok cho kigoa chibwana chibkondo kia chwaget ilibu sektiptem chito aget tukul *220*1# aya enkwa negiwe kwa neche tai chesip ko chile kito *220 agigas kumieni teta ni *220*5# *220*5# kwa nekche tai 20 kigwa chagi chagili busek tiptem engbe tutabraine hapa tu ni tukimalizia tukiondokea ichile kito *220*5# en kwa neki chagin cho ako kwa nekche agumma kuchitu magujur chigegi agatuko sot kuko inyur chigegi agatuko lwana kume itinye na fas kubali turo safi agiste chige vikito magunyor chige muna chenge ina ayinwana kichaye vikito magunyor chige so mwredek tukul chato magunyor chige agi ama china msimete kichwa kichil *220*5# kwa na kichenge njon chebe ndi 5# chebiuso kichenge na mocha kichil *220*1# *220*1# *220*1# ago ine mama ngelega chil wanyila tasibi itita kitioto yegiri le mwanyo mesina ni mwangu leji congratulation rudia tena itoki kutukuna teta non aki ya meni wato kitukitukitia muna gira le 10 minutes kwa angeteni nguni kwa misi mbicha gira le kako baka bisa weta negure ni na en kwa negu miten jita negure ni Matthew Kipkoech Lagat na wato nakako njurchika chachike telibu sek tiptem namba 2 miten weta negure ni na Bernard Kipkirui nakwa njurchika telibu sek tiptem ago miten jita negure ni Clement Kiptui no dna go nyurchige agumiten werta agna gere tuptubuga bisa agne nero no guren Christoba rono no dna ga gideja chigat en no gere na chavale disut komiten jaga go bayang ladies amwa ma ge real time ko buane gunate tanan en ladies agere chitene guren Petris Chepkirui no dna ta ga bisa en ladies naga chil gumie ago ga go nyurchige lubushek chik tiptem ago miten chitene guren Benalin chamutai naga go nyurchige ago miten chita nage guren Margaret Koech ageri naginye Margaret kobota chita nage guren Bornes Rono ak picha tukul chu *220*1# en kwanyi kichegen *220 *5# en kwane kichegen. All the best ose tagobor utnye dagoshek sisi chote chepo ose ting yoto back to back. So dagoshekata sisi chepo ose ting yoto back to back.